0: Ramadan, kuchukumusha mkutu mzimwenda. Al FM created by BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisi mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الفيلم الكل جمتوا بجوا
3: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukurani bebizi ho. Echife chilabili raba ana, abata ina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobulo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa linali city ya KFC.
4: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukura ni babies wa administration block.
5: Kakebule kasira katono dala. Jangwe wendi mutawa miluko wenkura kurana acha sinzo bunene mugwanga fungisa tukore wa Palo Africa Radio biri abiri mu mukaga wali kutuki restaurant ibukisa chinyina mpindi ni Palo FM tiketi jifune kumitwale biri joka wenu ku Palo FM ku infinity beauty world ichengera wamune ku AK Islamic Book Center sina chindi ngulita ku noti musamvu tano biri kumi nemu kumi kumi na biri fungisa tukore wa Palo Africa Radio gini kusumwe kumi na rumu October Tumusuwa, awagidwa.
6: Mahmoud Properties Limited, real estate is our life.
5: Jin Boss, awakutusa kutukutukwezo mulembe. Ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omujanjabu nsweza abolichika. TV1, Women Mehmet Events.
7: Kari, mwema lenyo, akade kata mbude. Luna kulu wanchero wa sani kutuwa dituoge ya bana badia kumasomiro wewe linyo mkade wange Dr. Janet Chukogabirwe Kutempo High School Chengira wewe linyo kubantu kwa mwuri Agabati ya mkade wange Dr. Mpiza Mhigum Vice Chancellor wa itendi kiriria Idiye kuturi University wali mwudu Atinga yungu wa director wa Milestone Junior School wali jinjemisi ndiye angambi yubi natu yogera na yichi singo bukuru kwe kulabi dida muntu mwana na kulanga mancha asalao wana wada yicha kumasumiro mwena bidanti kumasumiro gabali ndi dide wali nyomu kado wange Dr. Mpiza no kulambi kabulunji wana wada kumasumiro soba director wa fawalunji toba saba Awana afimba kuate bulunji, awana afimba wa guidelines, neni banu. Awata andiso kuyingi lirene teka teka ya mwayama sumiru mamuwabula chidukta, maminister. Government waka antiparu wanyise nguzi batu wa masumiru ka private senti ze msasula. E wawe kilikitia. Ena. Abo waji.
8: Yona.
7: Sibu.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wewe bali kutuweleza munange.
7: Kale sewe kuleza.
8: Oyogera kuni ziki Uganda mwenyimbi we kwanga ndina kwero.
7: Mfunye bulungi.
8: Abenda kwero munange po bakete da kuchimu musanvu akatonyeze menda pal FM.
7: Okay.
8: Yesebo munange mpereza ya mulembe dala ogenze noto jukiza atinga tubadde tukimanyi ndi abana batta ku masomero runako olwenja kati ya mameme gatukuba tukira kakanyinyi ke bakwatidde mu
7: mwade mwefu labata jukira
8: ngero kimanyi ndi kino we kiti naye muganda wange ngolingo we wunza wunza nayo lwe okwemunza wunza ko kujja lwambera Ya tenga chitu kwa katake ilawa ino kutayo.
7: Okay.
8: Mungu wajia kutu kwa tila kujona muna ibukete bulonji muna kwele nembera. Ya sanyo ndi mukama muna kwele no atemo bitundubi kwangi bimba chaka babubibu bina imu na kwele uwe wawa kakube na kuzino katu wamu.
7: Hmm.
8: Ya mkutu wamu laba cha ina space wa inzo kulineji soli neji janjaru. Antipa gamba wa awatonye mkuba wagwana soli.
7: Hmm.
8: Kusula kumusoli kijanjalo wa soli chikolo cha moga inechi ya wachi simeche chitoka ateka waka kumakatu wa mwerando za season ya teya kubaza bubaza katiraba ntubaga wai katusime tulabidao mungu wa jatu sasilo sanga tunakuza uwe wao muna ijuna yembira jitukere temu kutambu kutubandu wange kalimkwa umuimbi jimoka sengali Boston mu Amerika umuimbi kwa ita Melina Viva ye kumilako Palo FM na umuimbi Kalosikai umuimbi Raga Ben muna kudone chitanga alizikala alimagonga vimagonga gombele chimenye temu na chifuma mkono mchagu jenzali wana abina kwero mwona chankaga mpunga chiso na mkwa kubandu mpunga nebo na mkwere nungu mzata nebo yomari kupalo kuna gala ziki yemu Uganda umuimbi kwa kansi leo wakaima wameto wakisa alimuna kwero wanakume jona
7: ata kumi na mpira omusajja nikira bikira bo bira mbo ukimaye ndirista ine yaba yimbi boka batumira roje sanga libo aba mukwasuwa mundu era tumira ba jeno boka libo aba asika chapati asubira aba chapati boka amanji
9: Jana.
7: Sibu.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Kadu wangu wa sizot ya.
7: Nisimi ukuliza Sibu.
9: Hii. Alhamdulillah.
7: Okay.
9: Anaitiba Nurudini intege kanyanya kufye nyanja.
7: Nurudini nkuinabulunji.
9: Olibulunji na ye.
7: Munga achankuma.
9: Chabei nyoma yabaze.
7: Amina.
9: Zokusaka abantu bangi wano manga.
7: Okay.
9: Asakira dala muonge muwino.
7: Mm.
9: Kadida segu ya kubiri.
7: Yes.
9: Bwe hakimu nga bera sadizo omuchiro koleyo.
7: Mm.
9: Neza ga basirambe kanya mwina mwina.
7: Okay.
9: Na buli muntu yenna bera kukola tajiva kwa soli jume chambogo amina amine entebe. Namukadde wange lukwago ninga bisula kanya kubyenyanja.
7: Okay.
9: Nabasulamu mba masjidiga gadde wane kanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
7: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Antubi kanya nyamu inamba agaranyo. Hii. Mungu vida oti ya gasi banna. Awe kanya nyao. Ah. Tondetira, tondetira. Ah. Mwanji. Sebao. Hey, thoriyo. Hala.
10: Omukulu jona.
7: Sebu, sebu.
10: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Oyogera no omukulu Ibrahim Damulira.
7: Ogambo tia Ibrahim Damulira.
10: Ali muziro bwe no obutunguru
7: mugamba muti abe ziro bwe
10: akasana kucha kaka mungeri yonaje kaulira nti baza wochi wacha alhamdulillah naye ngaze yoko ali kusomero bakumasomero
7: nisibu
10: nza na somero eno muchale eno muziro bwe ebale te ibuzo bya yunebo
7: nisibu
10: Mkola kuanga liyona.
7: Hmm.
10: Abata asasura milioni ebili mwe mituwale chenda.
7: Hmm.
10: Nanga abata asasura mituwale avidi.
7: Hmm.
10: Ichenja ule chidi woti emili mwetika no kufuruma.
7: Hii.
10: O milioni ebili. ayangu banyuluwa mu
7: ii ilwachi
10: na hiyo uzo fenatu wakona kwanga lionda na yefe atlava maangu
7: ii chitegi ila choyo girako
10: na ye
7: kawa
10: waliwo asazewo kuyamba kukubanga kukupe yote kusofula kuingana mbaweza otezengana akana
7: yes
10: wabanga waliwo asazewo kuyamba kwa somero nafe wala wanga batasoma mwagati ya mkuna uwa kakane mko
7: yee
10: kama yemzi Tambulire wa mufe nafe na tuverenga tulio mtu omu
7: okay
10: akati noro
7: nisibu
10: kama te chibi ya mchalo yo namboze akola chibi kubanga
7: na general paper. I want to send all my greetings to all teachers in this country. Wana mwebali nyo kusumisa abana wafe. Agamba atia teacher Rema, waliku milestone. Agamba atia teacher Oduku, side zawe mwende. Kasambia dash. Auchitegera, umusumisa nansu buga Fatuma. Auku Bilal Islamic. Ibuayi se, and agamba atia teacher Hassan. Saidi zao mtungu mwebali njimani abasumisa mwena saba malayo teacher Nava au ku God school nabalala mwena bana mskills nkome wano akade ku kawaka ampide ku we ngo sembayo
11: uko
7: mko
11: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mko
7: alaykum salam bade police
11: amukoba donde see atabadde ngati kinumiriza nyo butandika muganda wa
7: mbadde police
11: usajita kone da program eno gama mukoya techi era nange badde ninzo mpise wonti wa muko mutumide ko muti aba ebya so banda kutambala
7: okay
11: mukama wange so nga nzulide bulungi nyo naeze mtesa wenti nti ebintu ya masomero bino abantu bali bivuddemu lwaki kawempe muzimu gredi yayo ndala nnyo masomero za gavumenti amalala na masomero za gavumenti mulimu agamu nga gredi ndala nnyo era nga abaana abagendayo beba abantu abeesobola abalina kupepa kati ezo ga masomero kati nga gakibuli sinia sinde skuru ga kawempe muzirimu amasomero ga gombi ga nuku ako ni amasomero ga bagabeku kubanga abana abasomera mu bebwe bo balaba gureti ito wali mwana atwala mwana eyo nga teyesobola era dikino kye ngamba mukuru jonwa era musiba mukitugamba pale FM twala mwana jokola ki
7: josobola
11: twala mwana josobola era abatwala abani iyo bibabesubula mkulu jenu tibatibuwa kuna nyo ila yukawempe muzi kati wala amasomero ngagu kati kawempe muzi limwe badesu maburu unji kati abantu wa mba ina nerigendu wawi ya wengabaga na kusita sumero yu levo kati ba jesu nyuwe besu nyuwa amasomero gabe ndi ba jesu nyuwe mti yaba ili ya sitakone kubantu bawe kari awa kusoki ya jala jenu wa mkukonye konyo wa kutuweleza buru unji no mkulu chinobe Nyo mukonye konye
7: Jaja Chinobe.
11: Wanji so.
7: Jaja Chinobe
11: no muzairu banu manyu wali awo.
7: Nsibo.
11: Abuga tumasuri takasori Juma ajati musana naye munda bire nyo nyombe mukuru nyombe mwamudu. Manyu namu kama waso wali awo so Muhammad Aruna. Ne mutumide konya wono bona bakeze muganda waje. Somo sigade mutse manyu obude bunkute. Sigade mutyabe ya zinenga besenywe kiti ba
7: level. Ole ba mugazeli ya suruzungu mwesonywe levo nange sigeda sukano angende netegeke ngende nzike King Oyo wale Forte Potro adinga nafe buti sabibi ya febiteriri insha Allah nafe bijatiriri ayu ya ankole msuga afu waya dawa afe tuino urubiri rute magana angomu neva rusuro za msente kulambula umugabe yita kilizibwa Chari SMPC vijanjara yofe tuwa vivaku kari saa kubanga sukari antubano wakambwe kubirawe chupa tikankole wente nolubanyima program za ndala njizja kwa zukubo zeat singu ize jenan
12: Ibinuma Big Bob Yocha Buitu Webate Intanda Extra Program Intanda Extra Intanda Extra Intanda Extra

0: Kukule diyo muntu wabuli jo chikumi mumu sambu wakatonyeze muenda Pearl of Africa Radio Mukadekano tuwagada kwega tako Haji Kasimu Kaira tutandiko kubato cha temu nsonga enene ezezi tambula okwe torola ensi yonna. Haji Kasimu.
1: Naam.
0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Uwasu zote Haji.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tuli bulungi.
1: Amen.
0: Tumpoze chibiri mu Uganda tugenda maso na kuberanga tugoberera mikolo ejoku tabaza. Yali omukama obaba do omukama wa toro oyo nyimba kabamba iguru. Weekend ensonga zibadde nyingi nnyo ne teka yokuzika ekyagendera ddala mu maso mikolo gitambula.
1: Mikoro mbadde njigoberera butereve randuweza kijintu kyetu ino kwebaza teknolojia obutabaayo tebukujjaako kintu kyonna kuba nti kati mbadde ngenda mu maaso na kugoberera butereve bigenda mu maaso eyo kyewuunyisa nti mailo zonna zendi naye n'osigala nga olwa teknolojia osobola okuba nti ogoberera ekigenda mu maaso live kabisa point ku point. It's a very emotional moment wa ulya speeches ezikoleddwa

0: Aro, amewe kila mwenye. Wale tuwa kare program uliza kare program kage Minyumare sasa tuliwa tuwa kare kwanda liza program eno Mwana mwala yanyiri mlaba kafiri
1: Nakwagi ndaseme
0: Kachimbeja
1: Ndaseme kura
2: yungu
1: Ndaseme Uwa chenze zeka Kwa wakule miwandanga vandanga wana kubami
0: Sigiri Kafiri kachimbeja Kafiri kachimbeja Kata nyengiri ya danso kusekamu Intambula, enseka, inyambala, inyakulako. Ate kumri mungu abasado. Na dani
2: yuhudi.
0: Ate bunaba. Omana abira mana paka kusawe kolachi. Paka kusawe simbayo. Uchimai nchini chata wanga ina mama uyu. Tetu wangali miaka kata ingila miaka nkaga.
2: Mbajaji ya wabashari.
0: Tata wa tata Mungu ya kolachi ya mjurura Naye mama we wali Kata kita kwa ata mungu mchala mpimpi bwati
2: Ati ya wame Chaya chungi chobu
0: Ile ya rume ya nebo Ushigira So wakati wa fimbo kwa atibulu uji
1: Kitofu
0: Hei ya mlangi Kula mungu wa mbala
1: Walu wa mbuzi zaro nangati Ya Buganda angali zibu bingu bela wetu Nida Buganda ya liya gondu ole bingu Falaganda wa singa wa tibagamba. Mpuzi achika zimara kukuluwa sa mtu.
2: Ate mbuganda.
0: Nibwe. Ivi ya dela nade nye ni mkwalu kwa nga mwita mkufe. Mbaka aveyo ava ujiri. Ya gambie. Abete rotebe menya. Kusoka yawariba bali mkasera nga kano. Baga nti gifto gambi tinawe uli mlange. Ntu ya gara fuga nti. Nti ya jawe ya rafuga. Uli wakabila kalbi wati niwe wati. Ya kai ingiliano na kafulumi la mwe ya fuka na kapaka kai ingili. Bwenye akono obi mara mungu abantu kumi bamala kutuka nanga wali.
2: Tushikadde.
1: Nona. Abantu wenda babanga
0: bagaza. Sagazi.
2: Meje nangelele kwa mu Buganda kabaka wa kisa bachogera batya? Wa mukono. Entebe tesulanga tekola chi?
0: Ugane bwo busigabwe na maso butoro
1: maso
0: shigera
2: anti
1: waratu bwanga bwanga waliwele ndere tabandi ya buli tubagane nti kuba yali yamaze myaka ne myaka mies ne mies tatonya wato ne juzi mutore ne sura ntege kata kiti chako myogo nangu mabire mabika
0: nefe
1: la toa kata kabanga wo musiso mulide
0: ndiyo walu biwanda
1: de musisi ya ise
0: Nebe ya da ita nyonga wale wasembede.
2: Aha. Ibe ya cha munyivu.
0: Ah wala wishoka.
2: Wala
0: agomanya. Wala wasembede musina ngwa wamanya tato ichira bukaya cha manyi. Ira cha manyi.
1: Eh ichira kan to wale ndere tani ya bulijo. Eba ndi tubasasinde ko nyo.
0: Nchi bai ni speaker fe wea fa. Mbele atabu kwa hiyo mburi yako bola ya. Titi ya liku ya watu.
1: Akuwe za aduwa hapo njio kama hiyo.
2: Yani, iziti ya biliga.
0: Ii.
2: Ela mtu jali mjia chakala na wewa.
0: Shigira.
1: Katika munga zako nchite mungamba.
0: Nti.
1: Seche nyo.
0: Etolo bazi sere ilo. Etolo. Mkande wa fe.
1: Kale.
0: King Oyo. Lukidi.
2: I'm going to go to the church.
0: Bakande bafa batamane bavane bagende Somalia ne bagende Congo ne bagende

0: Restaurant ibukisa chinyana mpindi ni Pale FM tiketi jifune kumitwale bidi joka wanu ku Pale FM ku Infinity Beauty World ichengira wamuna ku AK Islamic Book Center sina chindi ngulita ku noti musamfu tano bili kuminemu kumi kuminabili fungi za tukuru wapalo Africa Radio gini kusumwezi kuminarumu Oktoba tomusuwa awagidwa
1: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
0: Jin Boss awakutuza kutukutu kwezo molempe ship with us banachin kumu kujile mali ukuve China Dr. Mark omujanjabu kusweza abu lichika TV1 woman Mehmet events
2: ukole debanga dene na yobu gagabu ganye YPA wetulio kuyambo kutu kilize chiroto cho awatali kutuya na wegata ku project za feze nja uronge yo kurunde mbuze zolulio okulama guba bulimuaka project ya feyo kulima kasori nga maguba gabuli makungula jangumu agribusiness school ya fey tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unze tambula na fe mubiensi imbi nga wegata kuwa IPA sako eno ya kuyamba ukutele kensi imbizo tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey ezisange makulubaga road YPA building opposite access building enansa na naluvule okumpi na maftaga prompet e masaka kukampala road kumaftaga BNJ ate mbalala ku High Street Palace tukubide kunoti musamvu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musamvu musamvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamu gwa YPA kustula muntu wa wansi
3: Obulamu bwe butaba bulamu buli kimu kyesiba emirembe gikugwako okeke jjana buli kaseera weetaaga abakugu bakujjanjabe okumalirawo ddala embeera eyo
4: Abarigan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure okusanyalala infection sukaali allergies prostate abaami ab'enyuma omugongo ebizemba n'endwadde endala nnyingi bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology hydrotherapy aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal okumanya ebisinga obakubire ku noti 7478 Nana, chinana mumwenda. Oba, not musanfu mukaga tano. Asatu mubiri, nkaga mubiri, nkaga mumwenda. Oba basange kulubaga rodi, ngoise kungalabi, na mafuta ga Starbucks. Beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center.
5: Olimuzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Mazi Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'e Buwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nasale paka P7 tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kwosa ne Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sikbe Security Guluguru nga tuyina ne school van ezitambuza abaana okuva mu bitundu ebyenjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kwosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499 63 oba ku 0766 573 Maz Islamic Junior School ensangi Buwaali
6: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri. Obina masanyara ze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asetumubiri. Satellite dish. Okulie mikutuja start time zi chisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special buke. Umulichano zaabana, umuzanyo. Kusani rejize mpile jisinga ya amanyi okwetululensi yonna. Wefu ini start time uzi sola S130 kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka. Uru osasule nkumi sato mwiriri muliru naku.
7: Start time sola. Power your life.
8: Banange mpulira nkoye mtambude nzunza ibagere binuma chuka sinani anakulia siyota nosebo
9: bulonji
8: mbade nonya banabaruze nkoko
9: mukade kunongate kulibaruza nkoko
8: mugambye siri mukade nonya wali nkoko
9: nkoko bazaruza ku Good Farmers namuwongo.
10: Aba Good Farmers enamuwongo bakutuusa ku bukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekimuli mu Kampala nga te head office eziza Ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0-7-5-12-13 oba ku 0-7-5-83-88-81 Good Farmers kurenko kenunji eziza amagoba
11: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asibwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
12: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
13: Tusembere winyini wori utubuzako tuwa kumawuride chichachi fudeyo
14: ya zomu kisagino sebu sebu mwami yono musamizi haichiri zomu zego kubiranga awemura kutiaru awemura kufawa kufinyiba zaba rongo
13: musese ture gatuwe ko kumawuride ko mwuride changa niyo bivande bita
14: mwabe
15: siantole vikare kutono kwa labata abantu wadabato wabula kutakuno ya abata zana namu umulabe uwe
13: biyari bitia Unu kutambuli duruta Chetu kuli dua Namuri na manana manje Wari wenyini karo kukaro Oh, kwenomo program Umuri disa Karo kukaro Tukubile ko
16: Uchia mantu ino vizibwe chuwamba vana Kawala kangivaka wamba
17: Wari uchanji
18: Alright Tugala babu sa ku 0-7-5-0-0-0 kwa utuliza itaku 0-7-5-0-0 obuze ku mwana muwala gift bwana
19: baweza ku gift fit wa
18: bakuweza
19: ku tuziza nyo
18: wale ku domoze lead selected bwe
19: domoze sende kere bwe
18: ngaba bana bwe gida etubulira mawulira agali eyo manyi mna
19: bakwa babu ana wa ngamba domoze sende kere bwe ya babu ze kuna kwago
18: diba sende kere bwe sende kere
17: sende kere
19: Oni debari yonge dema kwa sa.
17: Oni yuko na kwa kati baganda bituf. Kati zengo muganda mudeke njugiri.
18: Fetiwa sija wa kabaka.
19: Onzo kuwa mugema.
18: Fetiwa sija wa kabaka.
17: Onzo kuwa mugema.
18: Kama sisi. Wapo wanchi.
20: Aleikum
18: salam wa rahmatullah.
20: Chona uliogia tisiro.
18: Dimulu joka boda sebo.
20: Ah bosi, anze boda sija kama ni kama mukono.
18: Sebo.
20: Nainja karo jamu nyinyo obanje oyina jjawa na jjawa jjawo tegeje bulunja o tu ngago sopo tanga de buka
18: abaje nyinyo acha aliyo
20: eh
18: jjawa oksat
20: oksat
18: eh
20: eh mbozi muri batu wezi kale kale
18: kati bibende bisada kujalo wakali abachwezi bisaje bila fina tu avamba chwezi by the way We are all generated from the Bachwezi. If our Bachwezi do hangar, never do our Bachwezi ababi.
17: I don't hangar. ngabadum mitima
1: ngabo babi enkola yabo yemirimu neisa mu bantu katize bane ito mchweze lano nda ko mchweze side chi shegere kuba sindi mukatu waliwo ngugama ti tabanyero babi nisi ndi munyoro mubi uri na ganda abagara abachiga babi
17: ngai bagambe rasi abawarabu babi rasi uri mwarabu nti mubi
1: shegere hii so katizi chisinzira guwoo yimiride katizi bwa mchwezi mba mchwezi bulonji bwa mtoko ito mchwezi wana mchwezi bachilala ok kusilo msavu tamo enda kuminsavu mwenda 00 zilo msavu tamo enda kuminsavu mwenda 00 njine wawosinzo tuulira chechiri yeyo maulira gatambula kuchitundicho jadala kumanya mana bawanga lideka wimpao au mumazi kukuba katu jinsubila chitambula bulonji hala wanje kani ya kuliriza hala
21: mgamba cheyo
1: ithiru isewo gamba ya sebo
21: mungi sebo
1: mhm
21: ukuli ya jona mungi sebo
1: mhm
21: mwewale milimu
1: sebo na ukuli kuliriza
21: jagade kuweba ze milimu je mukola
1: aa niyo na sebo
21: ze judi
1: judi wewa
21: In
1: Mukasa
21: Bukuru.
1: Yes,
21: sir.
1: Yes, sir.
21: Yes,
1: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
19: sir. Yes, sir.
22: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami jena
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: I do what's wrong with what Jack woke up, but then I'm going to go to my yard.